menika wau kula nembe nyekaraken Sekar Megatruh Laras Pelog Patet Barang. Sekar Megatruh utawi tembang Megatruh menika wonten gangsal gotra. Limang gotra. Dene guru wilangan lan guru lagunipun gotra setunggal rolas U, gotra kaping kalih wolu I, gotra kaping tiga wolu U, gotra kaping sekawan wolu I, dene gotra kaping gangsal utawi gotra pungkasan menika wolu O. Dene pralambang lan watekipun Megatruh saking tembung megat ruh. Megat tegesipun pisah, dene ruh niku roh utawi wonten ingkang mastani nyawa. Dados tembung Megatruh sagedipun mastani nyawa utawi roh ingkang pisah kalian raga alias sedo. Nggih, wonten ingkang mastani lare sak menika meninggal dunia. Amargi sampun titiwancinipun tiang menika dipun timbali ngadep wonten ngarsane Gusti Allah. Wonten tetembungan digedhongono den kuncenono wong mati mangsa wurunga. Nah menika wonten sekaripun piyambak ngingi babagan mekaten menika. Ateges niku wau kedah dumados. Nggih. Menapa ingkang sampun dipun temtokaken utawi sampun ginaris nggih. Mboten bakal wurung

0: Sutra ingkang pungkasan.
1: Momo lura lupat pat lura.
0: Menika titilarasipun Sekar Megatruh Laras Pelu Parbalan. Dene Sekar Megatruh menika badhe kula waosaken cakapanipun. Tresno iku rasane mung sarwa sanggup. Tresno iku rasane mung sarwa sanggup. Menika kok terus pindah dene kotor kaping kalih marang ingkang den tresnani. Niku kotor kali lajeng kotor tiga. Nggih. Apa wae kang dipun pundhut. Nggih. Utawi apa wae kang pinundhut. Nggih. Apa wae kang pinundhut. Lajeng cakepan ingkang nomor sekawan nika nadyan tekeng loro pati. Kotor ingkang pungasan amung pasrah mongso borong. Badhe kula gancaraken cakepan Megatruh niki wau. Ingkang kawitan nuninggih utawi kotor sepindah

0: sanggup.
1: Tegesipun demen utawi seneng menika raosipun sumagah utawi kaduga angrampungi sedayanipun. Tegesipun mekaten tiang menawi sampun tresna menika anggepipun menapa kemawon dipun sanggupi. Mekaten nggih, lajeng gotra kaping kalih.
0: Marang ingkang den tresnani.
1: Dados tresna marang ingkang dipun tresnani. Marang ingkang den tresnani. Dados tiang menawi saweg remen, saweg seneng. Nggih, nika mboten petang pitung menapa kemawon. Dumateng sinten ingkang dipun remeni utawi dipun tresnani menika ibaratipun nyuwun menapa badhe dipun sanggupi. Menika menawi tiyang saweg ketaman kasmaran utawi remen saweg kepanggenan raos seneng. Iki dene gotra kaping 3 kula lajengaken.
0: Apa wae kang pinundhut.
1: Nah, menika wau nggih. Ingkang tegesipun sampun kula aturaken wau, menapa kemawon ingkang dipun suwun rumangsane saged nyembadani. Menika apa wae kang pinundhut. Nggih. Menapa kemawon ingkang dipun suwun rumangsane saged nyembadani. Nah, iku. Lajeng gotra kaping sekawan.

0: Nggih. Tegesipun senajan tumekeng sesakit dumugi ning sedo menika dipun lampahi. Nggih, tetep badhe dipun gayuh. Nggih, dene gotra kaping gangsalipun. Utawi gotra ingkang pungkasan.
1: Amung pasrah mongso porong.
0: Tegesipun namung sumarah pasrah. Nggih, legowo, sumarah pasrah, ikhlas sumangga kersa dumateng ngarsaning Gusti Allah. Sebab sedaya ingkang kagungan menika ingkang kagungan panguwasa. Mekaten menika gancaranipun Sekar Megatruh.

Setyo putyo pangekese tur angkara. Supados mangertosi lan saged paham lan saged mudeng ing titilaras menika badhe kawula sakaraken titilarasipun.

0: Meskipun
1: ngelmu iku kalakone kan dilaku. Ngelmu
0: utawi kapinteran menika saged dipun gayuh
1: kanthi tumindak ingkang sae.
0: Nggih, adik-adik nggih.
1: Kapinteran menika saged dipun gayuh kanthi tumindak ingkang sae.
0: Boten sembrono, boten sak geleme dhewe. Boten saged nggih. Kedah menapa wekdalipun sinau, kedah sinau nggih. Menapa wekdalipun dolan nggih, mesinipun wonten watesipun. Nggih, dene menika wau gotra ingkang sepindah. Dene gotra ingkang kaping kalih nggih.
1: Lekase lawan kas
0: tegesipun gegayuhan saged kasembadan menawi dipun lampahi kanthi temen lan ikhlas nggih. Lare sak menika ingkang mastani nggih dari panggilan jiwa kehendak hati sendiri. Nah niku nggih dados kedah dipun lampahi kanthi temen lan ikhlas tulus nggih. Lajeng gotra kaping tiga tegese kas nyantosani.
1: Tegese kas nyantosani
0: tegesipun
1: kencenging kadreng teguh kukuh niku wau saged ndayani kasantosan ingkang mangkinipun saged kasembadan.
0: Lah menika dados kedah jagani lan temen-temen anginipun nyinauni kegayuan kabeneran menika. Lajeng gotra selajengipun utawi gotra pungkasan setyo budyo pangekeset dur angkara.
1: Setyo budyo pangekeset dur angkara
0: tegesipun
1: kencenging tekad gedening kapercayan ketulusan budi luhur saged nirnakaken dhateng tumindak nista, tumindak durangkara, tumindak jahat, saged nirnakaken tumindak ingkang jahil metake.
0: Lah menika, nggih, kanthi dipun sranani kencenging tekad gedening kapercayan lan ugi ketulusan budi luhur. Tegesipun boten nilaraken dateng angga ungguh. Nah menika wau gancaranipun Sekar Pocung ingkang kawul tampi saking para winasis. Para miyarsa cekap semanten atur giaran apresiasi seni tembang Mocopat ing dalu menika. Mugi-mugi giaran menika saged anggukah manah para miyarsa sedaya ing babagan tembang Mocopat. Lan salajengipun murih giaran menika supados langkung sae lan piguna tumrap para miyarsa sedaya kepareng kawula tansah angajeng-ajeng panyaruwe saking para miyarsa sedaya. Ing wusana kepareng kula undur pamit sugeng dalu so sugeng pepisahan mugi-mugi saged pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.